awosu nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nyaso en chen ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye befa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi kayenim die bianka tu ye

da wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nya so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye